0: ھەقىقىي ھېس قىلدى. ئۇ مۇنداق دېدى: مۇناسىۋەتلىك بىر قىسىم ئۇچۇرلارنى 10 مىنۇت ئىچىدىلا بىزگە ئىنكاس قىلىدۇ. مەسىلەن، ئىشسىزلىق ئىسپاتى، مېيىپلىق كىنىشكىسى بېجىرىش مېخانىزمى ۋە كۆپ سوممىلىق داۋالىنىش چىقىمى مېخانىزمىنى سىستېمىغا ئالدىن كىرگۈزسەك، بۇ مېخانىزم سىياسەت ئادەمنى ئىزدەشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، قىيىنچىلىقى بار ئاممىنىڭ بىرىنىمۇ چۈشۈرۈپ قويماي كاپالەتلەندۈرۈشىمىزگە ھەقىقىي كاپالەت قىلىدۇ. قارماي شەھىرى جايلارنىڭ پىشىپ يېتىلگەن تەجرىبىسىدىن ئۆرنەك ئېلىپ، ھۆكۈمەت، يۈرۈشتۈرگۈچى شىركەت، باشلامچى كارخانا بىرلەشكەن ماس ئالغا سۈرۈش مېخانىزمى ئورنىتىپ، 72 تۈرلۈك يىللىق نۇقتىلىق ۋەزىپىنى يېپىق ھالقىلىق باشقۇرۇش دائىرىسىگە كىرگۈزدى. ھازىرغىچە پىشىپ يېتىلگەن 28 ئاقىل قوللىنىش مۇھىتى توردا يۈرۈشتۈرۈلۈشكە باشلىدى. قارماي شەھەرلىك رەقەملىك تەرەققىيات ئىدارىسى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى، ئىدارىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى Zhang Yiming mundaq dedi: 10 million darajalik aql gavdi yetishtirish turini yo'lga qo'yishga tayyorlik qilyapmiz. Oliy maktab, korxona, shaxslar yetishtirgan yaxshi aql gavdilarga munosib yordam puli beramiz. Xalqqa qulaylik yaratish, naf yetkazish, kasbga quvvat qo'shish Xinjiangning sunniy aql qo'shilgan harakatini olg'a surishning yadroliq mavqesi. Abdonum rayon diqqatni nefit, neft ximiya sanayiti, kömür, kömür ximiya sanayiti, jabduq yasamichiligi qatarliq özgice evzel kesiblergi merkezleştirip, suni aql qoşulgan herket xizmet layihesi, suni aql bilen özgice evzel kesib topunu birleştiriş herket planı qatarliq siyaset tedbirlerini tüzüp tarqitip, memur işler mulazimeti, sanat yasamichiligi qatarliq sahalarda köpeykili, umumlaştırıqlı bulunduğun bir türküm mükemmel örnek barpa qildi. 2026 yıllık ilgar akıl zavut tizimlikige yıkındı kırgızılgen Kumul Tianşan akıl simut zavuti çoğunsallık məlumat başkuruş tizgilles süpsi barpa qilip akıl tənşeş tizgilleşni xadımlar təcrübisi asasen məşgulat qılıdgan ən-ənivi usulunun ornığı dəstib. Barlıq işçi xizmetçilərinin əmgek işləb çıqırış nesbitini 22.185% yuqur götürdü. Kumul Tianşan Simon Çeklik Mesulye Şirketinin muavin baş direktörü Zhang Fei mındaq dedi: 5G, gırvaklik hesaplaş, AI qatarlıq aldınqı qatardaki pen texnikalarını çoğunqır yuğurup, aşkışlıq üskünlərini 100% torğu ulaşını şıqaşırıp, İşləb çıxırış əndiyisini xadım başqırış tizgilləşdən rəqəmlik, aqıl, optimatik tizgilinişkə tütün özgərtdik. Şinjanda, Мәмлекет бойынша кейбез терілдіған әң чоң район, 10 миллион мо дәрежелік етіс, жоңғар оймалығы 1000 чақырымлық нефті районы, елігі нәт 100 миллион тонны көмір қезілдіған көмір қамба. Мол қолыныш мойты, рәқім техникісінің әмәлелішіге тәбі тәжірбі етізі бә мәшк мейданы хазырлап бәрді. Шинжан өзгіче мойыт әбзәлігі вә ешіл есаплаш күші байлықығы тайынып, сүнни әқіл қошылыған әркетіні сіжіл чоңқырлаштырып, мойыт арқылық етекләп қолынышыны чоңқырлаштырып, ноқтылық сағаларда тик модел, йоқыр спәтлік салық мәлма топи вә ноқтылық түрі құрылышыны жайлаштырып елгі қойып, шәрқі қысымның илғар техникісі вә мүкеммел моделіні Шинжанның кәсіп, Халық тұрмышы ихтияжығы дәл удыллаштырып, әқыл парасат бе күш арқылық кәсіплерге қуббет қошышыны нишалдады.
1: Станцымыз мұхбері Яңжу хабар қылады. Шанхай әмкарлық тәшкілатының 2026 жылық рақымлық ықтисад мұнбірі түнігін ақырлашты. Мұнбір мәзгілі 4 мейдан баштемілық мұнбір вә рақымлық ықтисад тәрәқиятыны әмтүрткі болып сынаш көргәзмісі. Tianjin va Chongqing maxsus maydon faoliyati, ta'minlash bilan ehtiyojni udillashtirish faoliyati hamda naq maydonda tekshirib tadqiq qilish faoliyati mos qadamda o'tkazilib, ko'p tirda hamkorlik kelishimi imzolandi va natija o'rtaq to'nishi hosil qilindi. To'rt maydon bosh temiliq munbarda diqqat raqam aloqasini o'zaro tutashtirish, o'zaro ravonlashtirish, raqamlik savdo va yo'l iqtisodiy Рақамлік ақыл кәсіплерінің қолыныш, рақамлік идары қылыш вә ұқтыдар құрылышығы мәркәзләштірілді. Оның ішідікі рақам алақысыны өз ара тұташтырыш, өз ара равалаштырыш мұнбірді, үштірді чегіра алқыған пән техникіді еңліқ ярдыш әмкарлық келешімі имзаланды. Рақамлік сода вә ел ұқтысады мұнбірді, мәқсус түрді әмкарлышыш тәшәбісі елан қылынып, Aql əşya obroti, çəqra alqıqan ulanma transport supsi qurluşu türü əməliləşdürüldü. Rəqəmlik